Oba opa wo e den ne se ne kwan na wo no entimi emma se edru awo ehun asem se ya ana me hunu nipa amene hunu me hun nipa awira ho if se obebia awo ho ye den manono ema uyase funono uyase e funono na gwene timi ko round sa na besi kan no answer doctor kanchira no se oye funono wa wodie no die aye nene wate ne kwan ben no befa so a saade na doctor ne kan no ebetimi aye ye enti de be ne se oje betin na wape ano ye se de be ya ono so benya ba atone na eso na de bi ehuntam ba opa wo ade huntamo ne se oba bia opa wo bia ade hano kese ene bone fefri onim bone fefri onfa bone nche so ba pa wo a Ube huna ube biya wako saa situation ni mua. Ube ure ni muno. Onfabone nche. Ube hunso osre. But unimbone fache. Ade nchina unimbone fache. Di nchi ya meni nimbone fache ni se. Adiane dane suno. Etie no esene so boni beka se wanya stress it is a obi fum na onimbone fache womo ye nkofo a wontrimu oden obehu oba bia wopa wo a ayeden a wontrimu oden because wontrimu oden a and the same obebia pawa onimbo ne fache nanu so ase akere sen se wonnim na kana won ho asem a onfa nche wonne kosi se obewu efra asase so na won ho asem de odo sen na unya kase ana wo kra ware ye wango that is the end otwa odin efri na dwene mo onfa nche oda onfa nche oda asuma meka na e ma no sa mebu a monka nyo sa obua a Mwa mwa hwana jitum sa asuma meka na ye no kre. Enti no soba pawa ye ntete no e wona wo ho. Anya sa won fa obone enche wo. Even ni kunumpo ni kuno ne ne dakete ba koso. Sa wo no ho no Oye mistake ka oba ne mfa nche no
And let us say, Motrimu Edding. Your head is hard.

Amen. Amen. Amen. Amen. Nanka Bible beka se twane adwama mo. Ko beka ne sa se adwama mo twane. Ade ne adwane e. Ade e beku ye ne ye den. Ye twane. Ade e beku ye ne adwane. Adie pie ni ho ababo ka se yenwane di se joma mo o se no de enye den run away from it but no now dia ye fufu ni aben kwan na wudi because we are branch here okram enem ma na o ma ba kwa mutimi simope e de pension ni ntisa ne ma ne fera de Oba we su be ma pe she o fera die chese be ma kwa kasa no na na ni di da da baby so na die ma no mo no ma no we say be ma o do ani musie kwa oba be ya be hu ani ene sa na wo na me boa Sen e omo se oba etimi se be mape Yesu de mase urade nso mo mayiko enti no ade ne ye fane fa mo ba nu na mutu sa na mo na obi enu wo ne fa ahode ebiem enti asasi so no ye metna ha nye biribi nkase Where do you send your she? Ebini ho. Namene da na ye de. She. You won't pay me or I won't initia. And the pair woman in our to make tree. More memma entities come on boom boom and son or my yamo. O better yamo boom and let your woman a chance, sir. A son or the amount. Ginny in a flu and some. Oh, yo, oh, yo. Eya wa wo dia no wo je wo pon ho kakra ma wo ne o de ba asase su nyina obehwim ne nyina afru nsam sana man nso tie e wo both sizes so bane nya ono so sa obehaw eti sadi ane ye nya emfe ye honni obi a obewuram bia na oboa Bibi bese wo ho enunti na nyame asem se yenwane adwamammo